U Petrovom selu. Pred 50 leti su utemeljili bend komu su dali ime domaćega potoka. Pinka Band je nastao poznat za svoje nastupe s hrvatskom zabavnom muzikom. A kod potuak Pinka je desetljeća dugo povezivao Hrvate prik granic. Marko Čenar je bio pri jubilarnom koncertu Pinka Benda u Petrovom selu.

0: A sadat je vam naš praktikant Simon Palatin uvaditi kije zanimljive priredbe vas čekaju u dojdući dani.
1: Kada kamo?
2: U Pandrofu će sutra biti premijera kazališnoga ljeta s Molijerovom komedijom Skupnjak. Glavnu ulogu igra novoselac Georg Kustrić. Početak predstave pred Crikvom je u 7:30 navečer. Petak i subotu isto igraju u 7:30, a nedilju u 6:30 navečer. U uzlopskom Malinu Čelo će biti sutra hrvatski večer s folklornom grupom Poljanci iz Vulka Prodaštofa. Početak je u 8:00 navečer. Singer-songwriterica Mira Perušić će skupa sa svojim bendom prik sutra petak u Beču predstaviti svoj novi trojezični album Svića. Koncert će biti u 6:30 u gradskom parku Atzgersdorf. U Dreistoffu pozivaju petak na Tamburitzwurz Ogain. U restoranu Etno će od 7:00 navečer zabavljati tamburica Dreistoff. U kafiću Alex u Frakanavi stoji petak isto na programu Tamburica uz Ogain. Zabavljat će Dugirištovski zelenjaki. Početak je u 7:00 navečer. U Mjenovu poziva mlada inicijativa Mjenovo petak i subotu na svoj musical The Sound of Music. Predstave u Farskom vrtu pod vedrim nebom počinju u 8:00 navečer. U Filežu subotu pozivaju ognjobranci na večer s griljanjem i muzikom. U 6:00 će biti program za dicu, a u 8:00 će tu nastupiti gaoženjaki. Kuga priređuje opet Croati Sadu. Subotu će tu nastupiti zelenjaki, Romano Rad, Lady and the Court i Croata Rantata iz Molise. Početak je u 7:30. Okolo polnoći planiraju noćno pišačenje s literaturom od Andrije Kersninger, s artisti Cirkusa Sriče i s muzikom od Con Arco i vokalnoga ansambla Kuge. Nedelju u 3:00 pozivaju na sladoled, u 4:00 slijedi predstava s lutkami za dicu. U 5:00 će biti koncert su Dionikov, rock pop djelaonice, a u 6:00 će zabavljati Karo. Nedelju će biti 36. HKD bicikljanje kres hrvatska sela Srednjega Gradiša. Start je moguć od 8:00 do 11:00 u pojedini seli. Štacije su od 5:00 do 2:00 odpodne. U hodočasnoj crikvi Vincijeta će tu nedelju u 6:30 održati Fatimsku pobožnost s paterom Rafaelom Leitnerom i zborom Sveti Martin. U Mjenovu u Farskom vrtu će pandiljak u 8:00 navečer nastupiti kabaretist Tomas Stipšić sa svojim bendom. Po koncertu će tu goste zabavljati Lole. U Farskom škadnju Dreistoffa kažu izložbu slik iz Birke Infeld na temu gibanje i dijela pokojnoga slikara Sepa Laubnera. Pogledat se more izložba od četvrtka do nedilje, od 4:00 od podne do 8:00 navečer i to do 10. augusta. U Velikom Borištofu u galerije Trudice Domnanović su izložena dijela umjetnice Sonje Melchert-Ledl s naslovom Pogledi ansichten. Izložba je otvorena od četvrtka do subote do konca augusta.
1: Širom šarom.
0: Vrijeme čekanja pred ulaskom u zrakoplov se je za putnika u Las Vegasu pretvorilo u trenutak sriće koga će se spomenuti svoj cijeli žitak dugo. U međunarodnoj zračnoj luki odlučio je iskoristiti slobodne minute i hititi svega skupa $10 u automat za igre na sriću. Investicija se je isplatila. Na automatu Wheel of Fortune dobio je jackpot u nevjerojatnoj višini od prik 3,3 milijuni dolarov. Na veselje sritnjaka se u državi Nevada ne plaća nikakov porez na dohodak, tako i ne na dobitak iz igre na sriću. U terminali zračne luke u Las Vegasu stoji skoro 1400 automatov za igre na sriću. Kimi firma svako ljeto ima poslovni promet od skoro 40 milijuni dolarov. Ufam se za dobitnika da poznata poslovica iz Španjolske polak kje srića u igri znači peh u ljubavi ne odgovara istini. Vam, drage slušateljice i dragi slušatelji, želim još lijep večer na kraju našega magazina. Ostante zdravi, to je za istinu najvažnije.
3: Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu rižu na boje.

da papal usara maro mužikano muzeik sina. Eja ora papal sik fageli. Mam bu dvoja sina, kaja di papal uze sanahi. Amen šuno za men papal, te papal asaj durhi. Lači rat.